Whakamari i opo whai valu en laumata me alofa tina. I au tātua ngā tu mole a sā tina. A mai al beselea, I au na tātua whātua whālea mora nei fwoi tāia fau o whelamo e whaafunga mani nei tāia mora tāia tono lo mauta, tono lo tābali, tono for whainga ruenga mani mai mo mai nunga Facebook mani YouTube mani sana. Ala whātua te au beselea mani penina o tia whālea.